هالوکت کم هیچ نیا ما پخشی اگر لپس مرکان و کمتا اون هویتان و کم پروسا یقر رهی و نستوقین اکنسکی کی پراکیم کم سب خرکیس هیچ اخ با لیبیا مرکت شون پچا امویت اسی نکستوقین خروس کی پاوی روخ سرطا بند پرود خرک پن سنتی سینیخ سزینا ما ایرکی و مادورس ای سنسیبیلی